0: Rožnjoj denešnjoj tuj v Kočke, Piltina Rozinka po domanje, tu je sestra, Trejza, nejterči, njen malši je pa te, ko je tam Šarsend Mihaj, ga je nojšlo in se spozdala.
1: Ja.
0: Te pa ti je ješke disidalni v Avstriju, en leto je dvej.
1: Pol leta bil tam, je zoj se što.
0: Ja.
1: Ga sem mislil, ka več dukši cojt je tam bil, pa ne. Ogu sušoj, kak je odišel, pa ti februaro je dojad malo prišel, pa tuj gij ti se papir. Te je bila v tuj gostivanje, moja menša čisa je oženila. Potem je te pil, pa je nauri bil kak vrak. Te je že taši bil, ka je že sam bi išel, pa išel. Potistom je te odišel. Uno je dosta trapejla, pa te tog bila v kavaraši, te je enega prosil, ko je pa cikl da, kada je on krčmov išel pit. Pa te je pa ciklenom ta odišel, pa dašem pa ciklenom, pa cikli so ga vkrodnili, on pa pa brez je pa ciklena, pa pejna za domov prišel. Ti pa mogla trej za vplačati pa cikli. No, veš ka, un je ta še delo, ko to ranč ne mora povedati, ko je un na svejti se naredo.
0: Te zdaj vidimo razliko, ko
1: razliko.
0: Je en šogor,
1: jo, pa drugi
0: Švajce,
1: šogor,
0: pa
1: ne?
0: Drugi, ne?
1: Jo, to ja. Je gibuma.
0: O tom nikaj lahko ga ne more mogučati.
1: To višno, ko ne. Ko,
0: o drugo,
1: un je ta še bil, kot je rejsan, dosta sesa razmo, ne? Un je tam te odo Švajci, Toni, z avtonom, pa v ta še velkoj bregaj, ki je un taj serviziraš bil po pravilu mašine, ko
0: ja,
1: pari.
0: Ja, ko
1: pa se fejla, ne?
0: Mirnike, ja.
1: On je ten flojsan človek bil.
0: Zato začno s pokojnimi, ka zdaj najdavnik, pa ena žlata mrla tvoja, graf Cinktoni, ne?
1: Ja,
0: njamo to tako pravlje. To tvoj šogor bil od mitske sestre, mavš,
1: ja.
0: Tam Švajce.
1: Ja. Vej pa on je ten taši človek bil, ka taši ga pa ne bilo na svejti venak. Delavin bil pa flojsan, pa vsakšu delu je rozmo, vsakšu medeli. On je se naredil na svejti kot rebelo. Da je bil na sönjegi en cvren, ti so se tudi doj potujilo pa gorzil. Nož, on je tok bil, če bi en val sam bil, bi prej skočil liki bi gor, djemal oj pa kroj spuco. Veš, ka tako geste fejle, kako fejle ljudstvo, tako fejle pa razločka.
0: Zdaj najdavnik je mrav to ne bače.
1: Obstuša 12-ga, oj
0: ja.
1: Kak nika tok. Da se ga tam bil, ne, on je se na tom bil, ka kam na mej leko da pelo, pa mlajše, gje mu se koj vido. Od njega se, vido se dosta fejle. Tu na Bogrskom Rusagi su me ta pelali na Hortobaj, pa Debreceni Korneval, pa na Venko se smo bili, noš stari ne mogli smo titi, ka on ne je rod bil, če trebelo z avtonom se pelati.
0: Mauš.
1: Ja, mauš. On je ne taši bil, ka bi z njim lek išo. Pa on je te sirčama rosti bil, če trebelo kam pelati. Ko tam se sirčama ri, pa
0: ja.
1: Ne ti raj bok še ne titi
0: ja.
1: Nikom
0: ja.
1: Ne. On pa se posedi nut pokazu šarvari s dojzu podu tam te velike kopance, pa te velike hotele, mloke, sljeno pokazu tam, gdje se škrančne ordu. Tam su bili te, zove že tam venak tugi krčma, oj, hotel, gdje su bili te bikej su držali, taši veliki bogi nas nut šli, tok su mukali kog vrak, smo šli, v, oj, su steri trne gor, na nas išu.
2: Dičo je švakrao.

0: Tisto ga ipa, dosi ješke šaulu ojdla, pa dosi malo doma ješke bila na začetke, gdje ste spejvat ojdle, pa švaško neke.
1: Kao bil... smo ojdle, ja, da smo spejvat ojdle. Peš smo bili tri dni, veš, kad smo tako bili, kad smo ješke ranč poštano cuk ne videli, pa te smo vse peš pelali, pa tam so nas nuti djali v tej interkontinental. Ta še velika zidina bila, ta še lepi sönjega smo bili tam, kovačina Eli Pavčarska, Trejza, s tistimi se bil veno iže. Veš, pa smo ne mogli zaspoti. Doma se tu ima bilo, tam pa ti celo noč rogatalo. Te smo se na Halloween, doj smo skopali, pa na Halloween smo šli, tam v nej smo, pa ti smo sönjegi čujskali bolse. Veš, enega druga raketali, kako smo tam letali, kako mali sumarge. Fude smo š...
0: Pa služili.
1: Služili, jo, ko smo bili...
0: Je to pešte?
1: Pešte, jo. Pa te smo gor stavpili te v mom kulturhazi te, no pa te veno loktanjo je bila, tam sem pa obet pa zajtrik imeli sodočki, no vem ko to bilo. Jaz smo spali, te smo šli peški, oj z busom, no vem kako smo ranč več ojdele ta, na tiste v nej, tam smo te zajtrik dobili, pa po tistom pa smo šli spejvat, tu smo gor stavpili, tam smo gor stavpili. Spejvali smo tri fejle, ruske, slovenske pa vogrske.
0: Ja, tizga i pa ješka tog bilo, ko so sodacke tu spejvali, ne?
1: Tiste so bili štirge sodacke, pa Žnindar, pa Doručnjaki Francek, Baloškin, Ana, njojini mošti, Glouzar, tiste je vodo. Ja. Ženske so pa bliži, Ponjna Ana, Mijokina Mina, Bizdreska Ilona, Čitana moma, ulica.
0: Ješka živi Čica?
1: Na ven. Ja sam tog čuka je mrao da preje taš niši zgrab.
0: Betek, to se ga je to čusam.
1: Ja pa to ne čuda. Če je on tam pet mlajša mi sam, ovo su žena ga tam njala. Guču, kaž mlajša sam gor rano. Ti se zove zbrudite en muški. Kaž žena tanja toliko mlajšu, pa ta odide ka liku življenje sebi iške. Mlajša pa ne brudila ko z njimi bode. Toko čista dobar človek bil, ka je delovin človek bil pa se. Pa ti tok, ne čudo ka sam lege zmejša lužina slednja. Če je tok bilo, kako bilo na venku.

0: Gyalogsóban ilyen Nosa Béla.
1: Csinál.
0: Trimlásanyála. Ivan Karcse.
1: Tiszta tebi tűzláta? Jó, ugye gyalogsóban ugyemo.
0: Tiszta nyála trimlásák.
1: Tiszta tötány nyála?
0: Karcse tötány emo trimlásák.
1: Pedig.
0: Vagy tisz az ozsánó, patány és kettő enga pakünöp karpítotok.
2: Jaj. To je serno gék, ha cse gyalogsóvi ajnei.
1: Geszte o pra gyalogsóvi tő postane. Ka geszte tön postane sréki, ka szugé gyalogsóvi. Tószana stej. De pa dosta krát ja tog gék, ka človek sa dosta krát malo zmejšat, či su pre gyalogsóvi, ka tog pravi pre ovte i tog dober gej pridomnej. Ka se ga šarvali delo dve ciganicami, sakalovske ciganice su bili, da pa delovne su bili, pa dobre su bili, ka smo dobro bili z njimi. Da pa nauk samo nene en kombini, ta odišu nikam, te kustu ga treza tam bila, njej pa pa je na budi je odišlo, ka ne bilo, je kam ti to minovlo. Da pa tako su vdarje ne bili, ka zato bi te obi domov nesli, bi te ne znali što je vkrodno, neka tam v nej smo goro besli, što koli lek ta neco. Pa te su cel leto tam bili, da smo se domov spokivali, te tam dopokival, te tam naprej prišlo. Zdaj pa to moj kombini gi. Treza pa pravi to pa njej na budi gi gi. Ko so mero ne imeli, so men ta še papir nuti djala, tisto pa na dvoje šlo, pa te tam se na dvoje zlotelo. No, pa te tam smo te noj šli, ko je tam glav. Pa ti eške te odolf ne vezeti, ti si pa meni pejna za vkrodno. Ge se z domi prinesu 200 odjajac kinjo. Veš, ka ti te si tudi dobro plačali na gozdošagi, pa ni ne bilo odjajca. Pa ti, momo, kus klala, ge se pa ti prinesu odjajca, tuj, ko se ti tuj ovdo. Pa ti tiste odjajca pejna za meni je odolf vkrodno.
2: Tu cigan bil.
1: Cigan, veš, pa ge ne dal bi velo ti. Pa ti, djeko, ti naprej prišlo, ka ti je tu ne pameti jemu ne. Mi smo dosta krat tok ta prešli ti kuća. Kočma bil, ne. To skrat smo tam, ko je malo spili, ta še, ko je ta pa povedali, zdekla mi. Pa te dejmo, pa je nas nikde ne jemo. Tam pa te pravi, Adolf, sikšo me plačivo sem, ka je ne svoje pene za jemo, ko je meni vkrodno, s tistim plačivo. Pa te mi špojsno bilo, da se domov išel na calo, ti se časih pogledno, ka je pene za ješke tam so gije, gdje ko ne je bilo pene za. Ti se znal, ka je moja pene za je tam ta zapil. No, pa te se gor zglaso, da pa ko se v nej nika ješke v stolu pred njome niši 80 forintov, oj ko drugo pa že zapil. No, pa te se tako mislo, vej pa prej pa biru šagi te, v zimi smo ješke mogli titi na biru šak šarval. Se tako mislo nekaj, če biru šak te pene za tako nazaj dobim. Gdje pa ko, vej pa nikaj so nej nazaj dali, no. Nikaj ne je bilo vsi se toga.
2: Če ta zapil te več.
1: Že jo, veš, vej plačati ne mogu, ni pa naplačal ju vej. Pa te tako pene zge so ta v nej, jeli. Frak. Te se tako pravo več tiganjim tu na dan voloti, nikaj ne, eno me ne. Sokšo me se do voloti, ka so tež dobri človitske bili, ka smo skup smo delali, pa ne bila na volo z njimi. Da pa da so to vkrodnili, te se tako pravo ciganje, ciganje, tisti cir ciganju stane.

0: tisto smo težko ne izkončali, kako ste te z Vim Pešta, tam ste te vse fajn videli, višno ste se z liftami tudi gor pa doj vozili, kako se ga vmajo, ka v Ljubljani so noši tudi to delali, ka so jim že pravili, ka to ne izadgi, ka so ti gor pa doj vozili.
1: A ge, ne še da v lifti biti.
0: To, ka so ne videli, ješke takše.
1: Ge, zato ta še niši izimam, če je tam v lifti.
0: Na
1: Tako do visku se gi tam tým selovu gizoži. No k svejte smo gur šli na taše velké divne črešenje su bili. Toko su to viske bili kok na venko. Gor smo šli pa smo tam dojgeli. Zoj, če gor gledam se mi vrti, ne da bi trebilo gor tite.
0: Dojgledate.
1: Pa če vidim ka na bus dej na tašom bregaj, pa tam spodi sem nika nokli doleč gi. Do smo bili v Sloveniji, ne tam tý. Se tako pravo, gospodin Bog, oj som doj, doj pomogne. Gebeč ti ne modo.
0: Ja, no. Če ki te lovo.
1: Juj, meni to su mi švicale rokeji. Juj. Pa da smo bili ešte v teje se z busom na Beč. Tam pa te, kak je nutišu v Porkulu, je tam je cunjnica u neju, kak geste u tej kamenji gore u nejenu. Pa da je trno, veš, pa celi oli se tam steku, vez busa. Tak je teklo, kak dobi duno tekla, ne, da dosta bilo, ne, busi več geste nekak venom v autuni.
0: Jo, da u Beči bilo.
1: Beči. Pa te, da smo šli domov, tak je bilo, ko je te bormon kono, gorzo suko, pa je cuj zvezo, tam gdje je tong bil. Veš, pa tak smo se pelali domov.
0: No. Pa cignu temo, v Kankle.
1: Kankle. Da vem, kako tisto naredu, liki s tistim smo šli domov. Gdje se tam naprej sejdu. Pravi šofir, že se Kantla pa ta rogatela, včasih pa ne da, ka ne da mogu fejke snivati. Pa ti pobrgaj pa dejmo. Hrda na mene je tako teklo se v pragišči, ka to zoj ko bode. Če zoj na domov pridem, viš nisna, ka več nikam ne mišo. Pa ti vala Bogi smo zato doj prišli, ti doj prišel, ti je pa cuj bolestisno, pa zato smo tako vydržali, ka smo domov prišli.

0: Znači, za dobro ga će doma čovjek na riti sadite, ne?
1: Dosta krade, pa to pravi prej ne, če prej bi zove, ne, tam odu ti bi prej ne, to se zgodilo. Da pa to človek na vej naprej nikdar ne. Ka leko dobro ve pride, pa leko lovo te ve pride. Če ne ide z doma, včasih togi, ka doma fiži sadi, pa tam no ti dejo z avtonom, pa goro brnejo. Da pa ko ti leko čaka človek?
0: Ko mi on mu pride?
1: Jo, meni ne mora nekaj te velike dreve, tako vino brnej dom, ne?
0: Dreva mu pride.
1: Ti dreva mu pride, ne? No.
0: Do se ti tam spevalo, do to bilo?
1: 60 toga.
0: 60, 2-3 leta.
1: Jo, ha 2-3 leta venak, jo.
0: Pa ti se zato poženila, ne?
1: Ne, še zimi se uro, oj, kak neka bilo. Do, ko smo in 3 leta smo uj, v Kösegi smo bili. Tam je gledo izeto, ko smo v Kösegi bili. Jo, manj tisti kaj.
0: Pa pogledamo, v židanje ste to venak ujdele, ne ste ujdele, horvat židanje.
1: Ne. Ko tam geste, so buteli pa uleknin. Veš, kad dosta vse mesta smo ujdli, ne, varoši smo tukor stopili, ti smo ujdli, so buteli v ruski kasarna, tam smo tukor stopili, tam smo te v ruski spejvali tu.
0: Rešam.
1: Jo. Step do step krugon, put dolju kleži, v toj stepi gluhoj, sarina minja. Veš, hitak na pamet mi pride, kako su svejbali. Veš, hitak jedno, na ven tisto več. Pa ti su Rusi tam gor cvali, pa smo plesali. Tak, dobro bilo vse posedi. Ti je v selu bilo, ne, ti smo tako neko pravi, nekaj človi težke. Ni še na vole, pa ne, težave emu, som smo ujdli, večer smo si še večer skor šli. No šata to pravi, ti dejte, ko kaže cule. Ne, v lovu mestaj, ujdli smo spevat, ti so tudi dvokar na keden bil, ti smo šli na mozi težke dva forinta blasta, ko smo nastopili, dva forinta jeď. Pa ti pa kaj zimunka malo reca nas čila, heglati, štrikati, to smo se vse tam navčili. Ti smo pa odli, gor prišli nekaj na vloktanju, legde na mozi šenke. Ti smo najprej se budjali, ve, pa tam vloktanju, stojko, sudako, v gesti.
0: Gubino.
1: Kako pa tam do jo, kako tam nomi delali. No, jako pa nekaj ne, celi velak vreje stari so vsi tam te gledali. Moze.
0: Čujem, ka vaško neke steške na rojsni den te ojdle.
1: Ta še mol na držu kase, cej smo si tok tam plesali pa spejvali kase um pa igro. Evo tako zove mislim, nazaj nekom vogrem bil, pa ti znal slovenski, znal mi se včiti pa igrati, to je pa se zdal. Jo.
0: Vi ste ma venak tazvo spejvali, kak melodija, dej
1: pa... Veš, ko venak kak bilo, oj, kak bilo, ko več nič ne vem, kak to bilo.
0: Pa so dakam, so te mogli doispisati.
1: Pa ti smo tam ga zdigali, gor, pa smo se smadjali tam do nas, do isprevodu na bus, teri so z busa šli, teri so dole bili, mi smo pa pejški doma ušli.
0: Tam ste ga zdigali v luft, pred busom?
1: Jo.
0: Oj, živej, dej, ljubo, oj, živej.
1: Zdicki na treza pa pravi, joj, ti, veš, ko se venak nikom primno, kaj ni ko mejko. A tako so se sadjali, ko smo se skorki pocinkali.